zmáva. Nie jeden o ňou zakrvaví už je nuž. Na černiakoskej gurnej na voli, v temných spelunkách, kde žite vred.